0: Ni saa 12 unusu saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na nusu Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, mimi ni Sami Awami nikiwa jijini Dar es Salaam.
1: Ni matumaini yangu kwamba umeshinda salama msikilizaji popote ulipo. Mimi ni Phyllis Mwate nikiwa Nairobi.
0: Tulio nayo Dira ya Dunia jioni hii ya leo:
1: watu wa huduma za usafiri wa umma nchini Kenya waandamana wakilalamikia bei ghali ya mafuta.
2: Mwananchi wa kawaida ana chake, mafuta imepanda juu, mimi mwenye nafanyia 150 fan natumia ni 8 bob. Sasa ndafanya nini? Nyumba nitalipa nini? Chakula nitakula nini? Nitafanyia nini? Ni shule watoto.
0: Raia wa Marekani ni miongoni mwa waliofariki baada ya kuambukizwa ugonjwa hatari wa Ebola.
3: Ebola hizi virusi ziko kwa environment, unapata watu wanashikwa nayo, mtu mmoja wawili. Hii sasa ni tofauti na ile ilikuwa hapo awali, ile ilikuwa inaitwa Ebola Zaire. Sasa hii inaitwa Ebola Bongebudie, na haina chanjo na haina dawa.
1: Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ametishia Iran kwa sharti ichukue hatua za haraka kufikia makubaliano ya amani baada ya mazungumzo kati yao kukwama, akisema muda unayoyoma.
0: Na siku chache baada ya kiongozi mwandamizi wa kikundi cha wapiganaji cha Islamic State huko kaskazini magharibi mwa Nigeria kuuawa, Marekani na Nigeria wametangaza kukishambulia tena vikali kikundi hicho.

0: Viwanjani kushuka daraja kwa West Ham kuwagharimu walipa kodi wa London kitita kikubwa cha pesa. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
1: Kwanza ni taarifa ya habari ukisomewa nami Leila Muhammad. Raia wengi nchini Kenya wamejikuta wakipata ugumu wa kufika kwenye maeneo yao ya kazi asubuhi ya leo baada ya wamiliki wa mabasi ya abiria pamoja na waendesha bodaboda kuanza mgomo wa kushinikiza serikali kushusha bei ya mafuta. Waandaaji wa mgomo huo wanasema ongezeko la gharama ya mafuta limeendelea kuongeza ugumu wa maisha kwa wananchi wa kawaida. Aidha, wametaka mamlaka ya udhibiti wa nishati na mafuta EPRA kuvunjwa wakidai imeshindwa kudhibiti bei hiyo. Mbali na sekta ya uchukuzi wa umma, shughuli za usafirishaji wa mizigo na utalii pia zinatarajiwa kuathirika kutokana na mgomo huo unaoendelea katika maeneo mbalimbali nchini humo. Mgomo huo umeanza siku chache baada ya wahudumu wa usafiri wa umma kutangaza kuongeza nauli kwa 50% kufuatia bei mpya za mafuta zilizotangazwa Mei 14. Kwa sasa lita moja petroli jijini Nairobi inauzwa kwa shilingi 214 na senti 25 huku dizeli ikiuzwa kwa shilingi 242 na senti 92.
2: Tupo tayari kuzungumziana, kuna majadiliano yanaendelea ya katikati ya wizara ya fedha, wizara ya kawi, nishati na wizara ya usafiri pamoja na wadau katika sekta ya usafiri ili tuweze kuelewana. Lakini tusiangazie kwa mtizamo wa kisiasa, tuache siasa hizo, tuje kwa pamoja tusemezane ili tuweze kuwa na suluhu ya kudumu, kwa sababu hata sisi kama serikali tunataka sana Wakenya waweze kufaidi, sio kuumia kutokana na bei ambayo imeongezeka.
1: Tukisalia nchini Kenya, baadhi ya shule za mjini Nairobi na vitongoji vyake zimeahirisha masomo siku ya leo, huku usafiri wa barabarani ukiwa umetatizika kutokana na mgomo wa usafiri wa umma. Shule hizo zimetaja usalama wa wanafunzi kama sababu kuu ya kufuta shughuli za masomo siku ya Jumatatu na kuwasihi wazazi kuhakikisha watoto wao wanaendelea na shughuli za msingi wakiwa nyumbani. Ujumbe ambao umekuwa ukisambaa mtandaoni juu ya mgomo wa usafiri umesababisha hali ya wasiwasi kwa wazazi wakihofia usalama wa watoto wao, hasa wanaotumia usafiri kwenda shuleni au wale ambao shule zao ziko katikati ya jiji. Wahudumu wa usafiri wa umma wameitishia mgomo kwa kipinga bei ya juu ya mafuta kuwahi kushuhudiwa nchini Kenya. Maafisa wa afya barani Afrika wameendelea kuwa

0: Kongo kuendelea kuzingatia hatua za usafi ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo, hasa kwa sababu kwa sasa hakuna chanjo wala tiba ya ugonjwa huo. Mkuu wa kituo cha Afrika cha kuzuia na kudhibiti magonjwa, yani Africa CDC, amesema jitihada za dhati zinahitajika hasa katika shughuli za mazishi za walioambukizwa Ebola. Beldin Waliaula anatueleza zaidi.
1: Mkuu wa shirika la afya duniani WHO anatarajiwa kutoa taarifa mpya juu ya ugonjwa huu jioni hii. Ugonjwa huu hatari kawaida huwa takriban nusu ya watu walioambukizwa. Aina hii mpya ya Ebola kutoka eneo la Budibujo imesambaa na kufika nchi jirani ya Kenya, huku nchi zingine kama Rwanda na Sudan Kusini zikiwa katika tahadhari ya hali ya juu. Wataalamu wanasema jitihada za kupambana na ugonjwa huu zinakwamishwa na mgogoro unaoendelea nchini DRC, huku tayari mtu mmoja akiwa amethibitishwa na kuambukizwa Ebola mashariki ya Kongo huko Goma, eneo ambalo kwa takriban mwaka mmoja sasa limekuwa likitawaliwa na kundi la waasi la M23.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran kwamba muda unayoyoma huku mazungumzo ya kumaliza vita yakikwama. Aliandika kwenye jukwaa lake la True Social kwamba muda ni wa muhimu. Ujumbe huo ulitolewa wakati rais huyo alipotarajiwa kuzungumza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu siku ya Jumapili. Rais huyo alionya mapema wiki hii kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano yalikuwa kwenye hatua mbaya sana ya kuendelea kuwepo baada kukataa matakwa ya Tehran aliyataja kuwa hayakubaliki kabisa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim nchini Iran, mapendekezo hayo yalijumuisha kusitishwa mara moja kwa vita katika maeneo yote, ikimaanisha mashambulizi yanayoendelea ya Israel dhidi ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran nchini Lebanon, kusimamishwa kwa mzingiro wa kijeshi wa majini wa Marekani kwenye bandari za Iran, pamoja na dhamana kwamba hakutakuwa na mashambulizi mengine dhidi ya Iran. Jeshi la Marekani limesema limefanya mashambulizi ya pamoja na jeshi la Nigeria dhidi ya kikundi cha wapiganaji la Islamic State huko kaskazini magharibi mwa Nigeria. Kitengo cha Afrika cha jeshi la Marekani kimesema taarifa za kijasusi zilithibitisha kwamba shabaha walizozipiga zilikuwa ni za wapiganaji wa IS na wanaendelea kufanya tathmini ya madhara ya mashambulizi hayo ya siku ya Jumapili. Eneo la kaskazini Nigeria limekuwa likikumbwa na mashambulizi kwa upande mmoja kutoka kwa kikundi cha IS na kwa upande mwingine kutoka kwa vikundi vya wahalifu ambao huvamia vijiji na kuteka watu. Hii ni BBC.
2: Naam, taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na Leila Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka msikilizaji, anakujia kwako kupitia FM na vilevile radio shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania, unaweza kutupata kupitia CGFM, Radio 1, Radio Free Africa, Classic FM, Abud FM, Loliondo FM, lakini huko Zanzibar ni Zenji FM. Kama uko nchini Kenya, basi yatege sikio kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gulf Radio, Mwanedio FM, lakini vile vile Most FM. Na kama uko nchini Uganda, basi unaweza kutupata kupitia Radio Lira, Radio Chitara, Radio Paida, Voice of Karamoja, Voice of Muhamura au Voice of Busoga. Lakini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tunapatikana kupitia Radio Muungano Beni au Lizadil Radio. Lakini kumbuka msikilizaji, matangazo haya yako kwenye tovuti yetu ambayo ni BBC News Swahili, kwenye ukurasa wetu wa Facebook mbashara BBC News Swahili, na vile vile kwenye YouTube ambayo ni BBC News Swahili. Leo hii uko nami Phyllis Moteni kiwa Nairobi, mwenzangu akiwa Dar es Salaam Tanzania ni Sami Awami. Karibu Sami.
3: Asante sana Phyllis. Na msikilizaji, tuanzie nchini Kenya ambako watumiaji wa usafiri wa umma nchini humo leo hii wamepata taabu baada ya watu wa huduma za usafiri wa umma kuanza mgomo wa kitaifa. Vituo vya mabasi vilijaa wasafiri waliokosa usafiri, huku wengi wakilazimika kutembea umbali mrefu kuelekea katika shughuli zao. Mgomo huo unaongozwa na wamiliki wa na madereva wa mabasi ya umma maarufu nchini Kenya kama matatu, madereva wa malori na makundi mengine ya sekta ya usafiri, umechochewa na ongezeko kubwa la bei ya mafuta lililotangazwa wiki iliyopita. Haya ya kijiri, waziri wa nishati Opiyo Wandayi amewataka wa Kenya kuvuta subra, akiwaahidi kuwa serikali inashughulikia swala la mafuta. Victor Kenani na taarifa zaidi.
4: Saa sita usiku wa kuamkia leo, mgomo wa usafiri ulianza rasmi na mapema.

0: asubuhi, athari zake zilianza kudhihirika. Wadau katika sekta ya usafiri walitii maagizo ya viongozi wao na kugoma. Magari ya usafiri wa umma yakisalia yameegeshwa. Shughuli za usafiri zikitatizika kabisa katika miji kadhaa, ikiwa ni pamoja na Nairobi, Mombasa, Eldoret, Nakuru na Kitale. Katika jiji la Nairobi, wakazi walilazimika kutembea kuelekea katika shughuli zao za kila siku. Barabara zote kuingia ndani ya jiji la Nairobi zilifungwa, huku maeneo mengi yakisalia mahame. Lakini utulivu huo ulikuwa wa muda tu, wakazi walipojiunga na wenye magari katika mgomo wakilalamikia bei ya juu ya mafuta na athari zake kwa gharama ya maisha na kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu. Wakazi walifunga barabara kwa mawe katika maeneo kadhaa, huku wengine wakiwasha matairi moto kwenye barabara. Taswira sawia ilishuhudiwa katika miji kadhaa nchini Kenya, gari moja likichomwa moto viungani mwa mji wa Nairobi. Magari kadhaa yakiwemo matano ya polisi yalishambuliwa kwa mawe na maafisa kadhaa waliumizwa. Idara ya polisi imedai kuwa wahalifu walijiunga katika mgomo huo, na polisi wanasema wamekamata zaidi ya watu 200 waliohusika katika ghasia hizo. Isa Mohamud ni kamanda wa polisi jimbo la Nairobi.
1: Kukamatwa hadi sasa, tuna watu 225 waliokamatwa. Tunafungulia mashtaka ya makosa makubwa, hujuma za kiuchumi na mambo mengi mengine. Pia uharibifu wa makusudi wa magari ya polisi. Hivyo watakabiliwa kikamilifu na madhara yote ya sheria.
0: Mgomo huu haukuathiri shughuli za usafiri na biashara tu. Shughuli za masomo pia hazikuendelea katika shule nyingi, hasa jijini Nairobi, wanafunzi wakisalia nyumbani. Wakazi walihofia usalama wa watoto wao. Siku ya Alhamisi, Kenya ilitangaza ongezeko la bei ya mafuta kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta duniani, ikiwemo ongezeko la 23.5% kwa dizeli, hatua iliyosababisha mwito wa mgomo kutoka kwa wafanyakazi wa sekta ya usafiri. Wahudumu wa sekta ya usafiri wameapa kuendelea na mgomo huu hadi pale matakwa yao yatakaposikilizwa. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC, Nairobi.
2: Naam, kama ulivyosikia kwenye taarifa hiyo ya Victor Kenani, wananchi wengi nchini Kenya wamepata shida hii leo kufikia kwenye maeneo yao ya kazi, kwenye biashara mbalimbali, baada ya waendeshaji wa usafiri wa umma, mabasi ya umma, mateksi, vilevile bodaboda pia kuanza mgomo kushinikiza serikali kupunguza bei ya mafuta. Sasa baadhi ya Wakenya walitoa maoni yao kuhusu swala hilo.
3: Tunahangaika kwa ajili ya mafuta. Tunaomba tu wakaze kutushukishia bei ya mafuta. Hakuna magari inafanya kazi siku ya leo mchana mzima mpaka Ruto apunguze bei ya mafuta ya gari.
4: Leo tuko hapa kwa ajili ya bei ya mafuta. Kama sisi madereva, makondakta, manamba, huwa tunateseka sana. Huwa tuna changamoto nyingi sana. Kwa sababu gani? Biria atakuja sema bane, mimi nimezoea bei ya kawaida, nataka nibegwe. Na ukiangalia mafuta yamepanda. Huwezi mwacha, utamwambia, lakini tukaamua tuje hapa ili tupunguzwe mafuta. Rais aangalie vitu, si kama madereva atuangalie. Hatuko hapa kwa ubaya, tuko hapa sisi tupunguzwe mafuta. Najua kwamba usafiri ni sekta nzima kubwa sana. Kwa sababu gani? Watu wengi wanategemea huu usafiri. Kwa mfano mafuta akipanda, ni kila kitu imepanda. Mama mboga pale atalia, bodaboda atalia, na wengine pia watalii. Kwa hivyo tumekuja hapa tuangalie rais bana, atuangalie sisi kama madereva, sekta zote za usafiri, tupunguzwe mafuta at least, pia tutakuwa na nafuu kidogo.
5: Rais alisema kwamba vita ambavyo vinapiganwa huko, hapa kwetu mafuta hatuna shida na mafuta. Dakika kidogo sasa hivi mafuta akapanda. Yalipandishwa na nini? Alisema tuna mafuta ya kutosha. Tunataka tujue ya kupata kutosha ya wapi kufika saa hii.
6: Mimi ni mwana bodaboda hapa Nairobi CBD, na kusema tu kweli ni kwamba hii bei ya mafuta inatuumiza sana. Miezi kama mbili imeisha, mafuta imeongezeka na 80 shillings na kushuka ishuki. Kwa hivyo ile kitu yenye tunaona serikali inajaribu kutuonyesha saa hii ni kwamba wanajaribu kutuonyesha, kutuuliza mtafanya nini, tutaongeza ni nini mnaweza mkafanya. So hii inamaanisha kwamba kufika tena next month mafuta tutanunua hata 300. So sisi tunauliza tu, President, please, sisi ulituambia serikali ni ya mahaslas, tusikize, upunguze bei ya mafuta, kwa sababu bei ya mafuta ikienda juu, kila kitu inaenda juu. Makastoma ukijaribu kuwaongezea pesa, wao wataki kuongezea.
7: Leo nimekuja hapa kupikania haki, sababu mwananchi wa kawaida ana chake. Mafuta imepanda juu, mimi mwenye nafanya 150. Fan natumia ni 8 bob. Sasa ndafanya nini? Nyumba nitalipa nini? Chakula nitakula nini? Nitafanyia nini? Ni shule watoto. Ndamshirika ifiki nini? Nyanya nayo imepanda.
8: We, hii maneno, si tumeumia sana. Sisi ni makamagira. Hakuna venye mafuta inapanda na inapanda kila siku bana. Hakuna venye mafuta inapanda kila siku. Vijana wanataka kazi na sisi makamagira tumeumia na tumechoka na hii serikali yetu.
9: Kwa Josephat Sambo, mimi na bebe Angaisili na nimeleta mtu hapa. Saa hii mafuta 1 liter ndio hiyo imefika sombili, karibu sombili na chwani unacheki. Ukieka lita moja kwa ndudi mse, wezi fanya hiyo ruabe. Utabeba mtu anakupea sombili, unapata inarudisha tu yo sombili. Haina faida yote. So rais manze jo shughulikia maslahi yetu. Ulisema hii gavana watu wa boda boda jo. So mafuta ukieka hivi bro, tutaeka nini kwa? Unaona kama hii so rais haina faida. Haina faida.
10: Mimi nimeamkia hapa nilikuwa nisafiri Mumiasi. Kapata hakuna gari. So kufikia saa hii kama sasa tumekanzo tena usafiri. Nilikuwa tunasafiri kwa shughuli ya mazishi mwenzetu tulikuwa tunamzika leo, so sijaenda kwa sababu ya usafiri. So kitu ninaomba serikali sana sana wajaribu kuangazia hiyo mambo na mafuta, ili ndio Wakenya tusiteseke vile tunateseka leo, pia itakuwa vizuri sana.
11: Naam, watoa huduma hao wa usafiri wa umma nchini Kenya wakielezea uamuzi wao wa mgomo. Lakini hapo awali mwenzangu Felix Mwate alizungumza na rais wa chama cha wamiliki wa matatu nchini Kenya, bwana Albert Karakacha, ambaye alianza kwa kueleza iwapo watatoa mwelekeo wa mgomo huo.
12: Kwa sasa tuweze tukasema ila tutatarajia, kwa sababu ni lazima tuongee na kila member wa matatu, wale viongozi wa matatu kila mahali, tuangalie vile iko. From there ndio tutaweza kupeana ile maoni tuko nazo, ndio tuangalie the way forward tunaenda namna gani.
2: Na kabla ya mgomo kwanza, je, kulikuwa na mazungumzo yoyote kati yenu labda na serikali?
12: Wakati waliongeza mafuta tulikuwa kwa media, tukaongea, tukajaribu kutafuta vile tutakaa na hawa chini, ikakuwa hawapatikani.
2: Kwa hivyo mlijaribu kuwatafuta lakini hamkuwapata?
12: Hatukuwapata. Hata kabla ya hiyo kulikuwa mpaka na wakati wa bodaboda kuchoma magari zetu. Tukajaribu, waziri akasema atatuona, mpaka saizi hajaituona.
2: Kufikia sasa umetaja hilo swala la bodaboda. Je, mgomo huu unahusisha na hiyo ama ni upande wa bei ya mafuta?
12: Mgomo wetu ni mambo ya mafuta. Mwenye anatumia mafuta ya diesel, bodaboda wako ndani ya mgomo, watu wa malori wako ndani ya mgomo, matatu zote Kenya mzima wako ndani ya mgomo. So mgomo ni mambo ya mafuta, bei ya kupanda ya mafuta, kwa sababu hiyo bei inaumiza mpaka mwananchi mdogo, kwa sababu tukiweka hiyo bei mwananchi mdogo anaumia. Na pia hata ukienda kwa soko unapata, kwa sababu ya bidhaa kukuja mahali zinatoka, unapata hizo bidhaa zinapanda bei kwa soko kwa sababu ya mambo ya mafuta.
2: Na umetaja wananchi, na kweli wananchi wengi pia wame athirika hii leo kutokana na changamoto ya usafiri. Je, uko na ujumbe wote kwa abiria ambao wamekwama kutokana na hali hii? Hawa ndo wateja wenu?
12: Abiria wengi wameelewa ile inafanyika, kwa sababu wanajua mambo ya uchumi Kenya imekuwa mbaya mno, na mahali wako wameelewa na wametulia. Wengi wao wamekubali ile mambo inaendelea, kwa sababu pia hawa wanafinyika.
2: Na kufikia sasa, je, serikali imewafikia au kuonyesha dalili za kutaka kutatua swala hili ama mgogoro huu unaoendelea?
12: Serikali haijatufikia hata kidogo. Bado tunangojea watufikie, na ile kitu tunaomba serikali waangalie, kulikuwa na mambo ya kuliberalize the market, warudi kwa ile mambo ya kuliberalize the market ndio iweze kusaidia hii mambo, kwa sababu wakiweza kuweka hiyo mambo ya tunaita G2G, hiyo G2G ndio inaendelea kuumiza inji. Waweza kutoa mambo ya G2G, waseme kuwa kama ni mafuta, wenye biashara wanaleta mafuta walete kwa ile bei mtu analeta nayo auze nayo, ku make sure market imekuwa liberalized. Tukienda namna hiyo, nafikiri hii mambo ya mafuta itaweza kushuka chini na tutaweza kusaidia kila Mkenya.
2: Na bwana Karakacha, kumekuwa vile vile na manunguniko kidogo kutoka watu ambao wanatumia magari yao ya kibinafsi, wakisema kwamba na wao pia wamefungiwa barabara. Je, hili utalizungumziaje ikisemekana kwamba ni watu wa matatu?
12: Sisi kama wenye matatu tumesema kuwa tuko peacefully, hatufungi barabara yeyote. Tumesema watu wetu wameweka magari ndani nyumbani. Hakuna magari ziko kwa barabara. Sasa tutafungaje barabara na magari zetu ziko nyumbani? Hatujafunga barabara yeyote. Tunasema tuko peacefully, na tunaambia wale members wetu mahali wako, wanajua wako peacefully, hakuna barabara tumefunga hata kidogo.
2: Sekta hii ya matatu tunajua ni tegemeo kubwa kwa maelfu ya familia zinazotegemea kipato cha kila siku. Sasa je, serikali isipokubali matakwa yenu, hatua inayofuata itakuwa gani? Iki vile wewe umesema lazima watu wale, watoto waende shule, watu wapate chakula, hatua ya kufuata itakuwa ipi?
12: sisi tunasema ikifika saa 11 tutapeana muongozo vile tunaelekea. Tunangojea serikali iweze kutuongelesha, alafu kutoka hapo tuweza kujua sisi wote ni wa Kenya, wale wako ndani ya serikali ni wa Kenya, pia sisi ni wa Kenya, wananchi ni wa Kenya, na sisi ni wanabiashara. So ile tunasema tunangojea, ikifika saa 11 tutapeana muongozo.
2: Matumaini gani mko nayo kuhusu hatma ya sekta ya usafiri nchini Kenya, hasa nyinyi mmekuwa mkilalamika mara kwa mara? Awali ulitaja mambo yale ya boda boda kuchoma magari, sasa bei hii ya mafuta. Je, matumaini gani mko nayo kwa sekta hii ya usafiri nchini Kenya?
12: Kwa sasa hatuna matumaini, kwa sababu ukiangalia mambo ya mafuta imepanda, na hata zile mkopo tumechukua kwa benki inakuwa vigumu sasa sisi kulipa, kwa sababu zile pesa tungelipa imeenda kwa mambo ya kulipa mafuta. So ile tunasema matumaini tuko nayo, lakini matumaini itakuja saa zile serikali itaweza kusema tukae chini tukubaliane, tuone hivi ndio tutapeleka hii maneno na tuweza kusaidia inji.
2: Na huyo ni rais wa chama cha wamiliki wa matatu nchini Kenya, Albert Karakacha. Sasa mgomo huu unaongozwa na wamiliki wa madereva na mabasi ya umma, umechochewa na ongezeko kubwa la bei ya mafuta lililotangazwa wiki iliyopita. Mwenzangu Ahmed Bahaj amezungumza na mwenyekiti wa muungano wa bodaboda Kevin Mubadi, akianza kwa kueleza jinsi mgomo huo ulivyowaathiri wahudumu wa bodaboda nchini Kenya.
13: Kwa kweli wajua mgomo upo, lakini mgomo ukikua si lazima isimamishe inchi ama isimamishe uchumi wa kila kitu. Kwa maana serikali wako na masikio, na tuko na uhakika kwamba kutakuwa na mkutano kati ya sekta zote mbili na viongozi wa serikali, mawaziri ambao wanahusika na haya mambo ya mafuta. Ukiangalia sisi kama watu wa bodaboda, wajua mapato yetu ni ya chini sana, na mapato ikiwa ya chini inamaanisha kwamba leo mtu asipofanya kazi hawezi lipa pikipiki. Wajua pikipiki mingi ni za deni ambazo lazima kila siku mtu analipa shilingi 400. Na ukiangalia kwamba kama hatafanya hata bebe watu wawili watatu wapate ile pesa ya kulipa, then ule mwenye alitoa mkopo ambayo tunawaita mashailok, wale wenye wametupatia hizi pikipiki watakujia pikipiki yao. So, na pia sisi ni watu ambao tunaishi kwa ile kitu tunaita hand to mouth, yani unapata leo unakula hiyo yenye umepata. Na usipofanya kazi inamaanisha leo utalala njaa.
1: Wadau wengine wa sekta ya uchukuzi wanasema kwamba sekta ya muungano wa bodaboda haikushiriki katika mgomo huu, kwamba umeusaliti mgomo. Unalizungumziaje hili?
13: Unajua watu wa matatu wanatengeneza pesa mingi sana kwa siku. Utapata yeye anatengeneza 10,000, 8,000. So hata asipofanya kazi leo bado ako na ile stock ya jana anaweza kula. Lakini sisi pesa yetu ni kidogo, kwa siku unaweza pata shilingi 500, 600. 400 iende kwa deni ubaki 200. So hiyo ndio kitu ilikuwa inatuma watu wetu waende kazini wafanye. Na pia tunafanya kama emergency services, kwa sababu utapata mama ni mgonjwa, mtu ni mgonjwa anataka afike hospitalini, hautakataa kumbeba kwa sababu watu wako kwa mgomo. Kuna zile exchange nyingine lazima tujitolee kama watu wa bodaboda kusaidia ndio nchi iweze kusonga mbele. Lakini ukipata kwamba mtu kama huyo ananyanyaswa, anapigwa, pikipiki yake inachoma, hiyo sasa inakuwa ni arson attack, ambapo sasa huyo ni uharibifu wa mali, na hao watu pia tunasema serikali wachukulie hatua.
1: Je, unadhani hatua ya mgomo huu ndio suluhisho sahihi katika kuangazia tatizo hili la ongezeko la bei ya mafuta?
13: Hata nimekuwa kwa vyombo tofauti za habari tukijaribu kuongea, na nimeita kwamba serikali ikuje tukae pamoja, stakeholders wote, watu wa matatu, sio wa bodaboda na serikali, tupate suluhisho, kwa sababu kupitia mazungumzo ndio suluhisho itapatikana. Tusipozungumza tuelewe shida ya serikali ni nini, shida yetu ni gani, na vipi tunaweza kuja tukutane katikati tuweze kusaidiana. Tusipozungumza itamaanisha kwamba kila mtu ataendelea kuvuta kamba kwake, hajui shida ya ule mwingine ni gani.
1: Sasa je, hali itachukua mwelekeo gani iwapo pande zote husika zitakosa kuelewana na kupata suluhu?
13: Mambo yatakuwa ngumu hapo mbele kama watakataa kila mtu akivuta kwake, lakini tunatarajia suluhisho, kwa sababu itamaanisha kwamba kesho tena bado hatutakuwa na usafiri, na inchi itapoteza pesa mingi sana, kwa sababu leo imepoteza pesa mingi kwa yale mafuta ambayo peke yake angetumika leo. So lazima tu tupate suluhisho. Na kitu pia ambacho ningependa kuambia serikali ni kwamba wakitaka kuleta mabadiliko yoyote lazima waambie wananchi. Wangeleta kwanza kama civic education, ama announce kwanza kuna hii shida ndio inafanya tunapandisha. Lakini si kupandisha tu kiolela. Unajua diesel haijaipita bei ya petrol, bei ya diesel haijaipita bei ya petrol. Lakini kuna zile shida ambazo wamesema, changamoto ambazo zimefanya ifike hapa. Na ndio vitu ambazo serikali ingeeleza mapema kwamba kulingana na changamoto hii na hii ndio maana mafuta tunaipeleka kwa hii bei.
11: Na msikilizaji, bado tunasalia nchini Kenya ambako mwenzangu Ron Clifford Diti alizungumza na msemaji wa serikali nchini humo Isaac Mwaura, na alianza kwa kumuuliza kwa nini Wakenya wanatozwa kiasi kikubwa cha kodi katika mafuta.
14: Mwanzo ikumbuke kwamba uchumi wetu sio kama chumi zile zingine. sisi tuko katika uchumi wa wastani ama ukipenda kwa kimombo middle income economy. Kwa hiyo sasa hivi uweze ukalinganisha uchumi wetu na chumi zingine ambazo ni za nchi jirani ambazo ni ndugu na dada zetu. Jambo la pili ikumbuke kwamba ile bei ambayo wenyewe wanatumia bei ya miezi miwili iliyopita mwezi wa Machi, sisi tunatumia bei ya mwezi huu. Kwa hiyo inakuwa kuna kukinzana kwa bei pale.

0: Jambo la tatu, wao wanatumia subsidy kubwa sana pale. Sisi tumejaribu kupunguza ile subsidy. Mwezi uliopita tulitumia shilingi bilioni 6.2 ili kuhakikisha kwamba bei imerudi chini, na sasa hivi tumeongeza bilioni zingine tano. Tulikuwa na bilioni 17 ile petroleum development levy. Kwa hiyo mambo haya yanachangia. Jambo lingine pia ambalo ni muhimu, kutumia zile fedha ambazo zinatokana na zile kodi kujenga barabara zetu. Sasa hivi tumekuamua kilomita 6,000 za barabara kutokana na ile road maintenance levy. Na hilo ni jambo ambalo barabara zilikuwa zimekwama, na hizo barabara zinatumika na hawa wafanyabiashara wenye magari wa Kenya, wenzetu sote sisi tunazitumia kama wa Kenya.
1: Na ikiwa hali iko hivi, wa Kenya wa kawaida bado wanahisi maisha ni magumu sana. Ni nini kingine ambacho kwa mtizamo wako unafikiri nyinyi kama serikali mnapaswa kufanya ili angalau Mkenya wa kawaida ahisi maisha yake yana afadhali kidogo?
0: Tupo tayari kuzungumziana, na ndio hata wakati ninazungumza na wewe kuna majadiliano yanaendelea ya katikati ya wizara ya fedha, wizara ya kawi, nishati na wizara ya usafiri, pamoja na wadau katika sekta ya usafiri, ili tuweze kuelewana. Lakini tusiangazie kwa mtizamo wa kisiasa, kwa sababu tunaona kuna viongozi wengine ambao wameingiza siasa katika jambo hili. Kwa sababu mambo haya yakiingizwa siasa, na unaona kuna kanda fulani ama maeneo fulani ambayo yameathirika zaidi na mgomo huu, tuache siasa hizo, tuje kwa pamoja tusemezane ili tuweze kuwa na suluhu ya kudumu, kwa sababu hata sisi kama serikali tunataka sana Wakenya waweze kufaidi, sio kuumia kutokana na bei ambayo imeongezeka.
1: Kwa mtizamo wako binafsi tu, mheshimiwa, unahisi kwamba Wakenya wana haki ya kulalamika kwa sababu ni wao wanaolipa ushuru? Wanapolalamika, je, serikali ya Rais William Ruto inawasikiliza Wakenya na kuwatendea kwa fadhili?
0: Sisi wenyewe kama serikali kwa ujumla, tunawaita Wakenya kama wana mapendekezo waweze kuyatoa, tutayasikiza. Wakati ule mwingine tuliona viongozi wengine wakitoa mapendekezo na akaweza kuchukuliwa na akaweza kufaidi Mkenya. Kwa hivyo sio jambo ambalo tunasema kwamba hatutaki kuwasikiza, la hasha. Njooni mtoe maoni mbadala, tuweze kusonga kama taifa ili tuweze kuhakikisha kwamba uchumi wetu haujaathirika sana na makali ya vita vya nchi zingine.
2: Na sasa tuelekee viwanjani moja kwa moja na Ive Buchana.
3: Naam, walipa kodi wa London wanaweza kulazimika kulipa ziada ya pauni milioni 2.5 ikiwa klabu ya West Ham itashuka daraja kutoka ligi kuu ya England msimu huu, kutokana na makubaliano ya upangaji wa klabu hiyo kwa uwanja wa London Stadium. The Hammers wapo katika nafasi ya 18 kwenye msimamo wa ligi kuu, huku kukiwa kumesalia mechi moja tu na watakuwa wameshuka daraja kabisa kwenda daraja la pili, ikiwa Tottenham ambao wako alama mbili juu yao wakiwa na mechi moja mkononi na idadi bora ya mabao watatoka sare na Chelsea kesho Jumane. Chini ya makubaliano ya upangaji wa miaka 99, West Ham watalipa mamlaka ya jiji la London takriban nusu ya kodi yao ya sasa ya mwaka ya pauni milioni 4.4 iwapo watashuka daraja. Walipa kodi wa London ambao kwa sasa wanachangia gharama za uendeshaji wa uwanja huo kama vile ulinzi na usimamizi watalazimika kuziba pengo hilo la kifedha. Na Bruno Fernandes amefikia rekodi ya pasi za mabao ya ligi kuu ya England kwa msimu mmoja baada ya kutengeneza bao kwa mara ya

0: wa Manchester United ilisukumwa ndani ya wavu na Brian Beumo wakati walipoifunga Nottingham Forest siku ya Jumapili. Pasi hiyo ya mwisho ya Fernandez imemfanya afikie kiwango cha kiungo wa zamani wa Manchester City Kevin De Bruyne na mshambuliaji wa zamani wa Arsenal Thierry Henry kwa kutoa pasi nyingi zaidi za mabao katika msimu mmoja. Pasi hiyo iliyotolewa katika dakika ya 77 ilishangiliwa kwa hisia kali na wachezaji wote 11 wa Manchester United waliokuwa uwanjani Old Trafford, akiwemo kipa Sean Lemens ambaye alikimbia urefu wote wa uwanja kwenda kumkumbatia kiungo huyo wa Ureno. Huku kukiwa na mechi moja pekee ya ligi kuu iliyosalia kwa United ugenini dhidi ya Brighton mnamo Mei tarehe 24, mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 31 bado anaweza kuweka rekodi hiyo peke yake. Fernandez anaendelea kuwa katika kiwango bora cha kushangaza. Alitengeneza nafasi 232 msimu huu, idadi kubwa zaidi katika ligi kuu ya England, na pengo kubwa la nafasi 58 zaidi ya mchezaji anayefuata kwa ubora Dominic Szoboszlai wa Liverpool. Pia alishinda tuzo ya mwanasoka bora wa mwaka wa chama cha waandishi wa habari wa soka wiki iliyopita.
1: Katika ligi kuu ya England usiku wa leo, timu ya Arsenal inaweza kulala ikiwa imepiga hatua kubwa inayoiweka karibu na ubingwa wa ligi hiyo baada ya miaka 22 ikiwa itaifunga Burnley. Huku Arsenal ikihitaji pointi 3 ili kurejesha tena pengo la pointi 5 kati yake na Manchester City ambayo yenyewe itacheza mechi yake ya kiporo dhidi ya Bournemouth kesho. Nafasi ya 3 imepatikana. Ni changamoto gani zinazomkabili Michael Carrick huko mbeleni? Michael Carrick akizungumza na wanahabari waliohudhuria kikao cha wanahabari baada ya mechi ya Manchester United na timu ya Nottingham, Manchester ilipochapa 3-2 jana, alipoulizwa kama kuna taarifa zozote mpya kuhusu mustakabali wake, kwanza kabisa litabasamu, kisha akasema kila kitu kimekuwa wazi kabisa.
0: Sir Jim Ratcliffe alikuwepo uwanjani Old Trafford kushuhudia ushindi wa 11 wa United katika mechi 16 chini ya kocha wao huyo wa muda. Vivyo hivyo mshauri wake wa kuaminika wa Carrick naye alikuwepo kwenye viti vya kifahari vya watu mashuhuri, ambapo Ratcliffe, mkurugenzi mtendaji Omar Berada na mkurugenzi wa soka Jason Wilcox huketi. Wote wana mtazamo mmoja kuhusu hatma ya klabu. Ni uthibitisho tu ndio unaosubiriwa kwa sasa. Uteuzi wa Carrick kwa mkataba wa miaka 2 pamoja na uwezekano wa kuongeza mwaka mmoja zaidi unatarajiwa kutangazwa na United hivi karibuni. Baada ya kuirejesha Manchester United kwenye ligi ya mabingwa bara Ulaya kufuatia kukosekana kwa misimu miwili na kufanikiwa kumaliza katika nafasi 3 za juu kwa mara ya 5 tu tangu Sir Alex Ferguson astaafu mwaka 2013, Carrick anastahili kupewa nafasi hiyo ya ukufunzi wa kudumu. Hata hivyo, kazi ngumu inaweza kuwa ndio kwanza inaanza.
1: Nikamilishe na tennis. Yannick Sinner anaendelea kuandika jina lake katika vitabu vya rekodi kwa kasi ambayo haijashuhudiwa mara kwa mara katika mchezo wa sasa wa wanaume, kwa kushinda mashindano ya Italian Open mbele ya mashabiki wa nyumbani waliomshangilia siku ya Jumapili. Sina mwenye umri wa miaka 24 alikamilisha mataji yote 9 ya ATP Masters 1000, mafanikio yanayojulikana kama Career Golden Masters. Mwisho wa makala ya sporti. Jina langu ni Ive Buchana.
2: Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu tulizonazo hii leo: watoa huduma za usafiri wa umma nchini Kenya wameandamana wakilalamikia bei ghali ya mafuta. Raia wa Marekani ni miongoni mwa waliofariki baada ya kuambukizwa ugonjwa hatari wa Ebola. Na rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine ameitishia Irani kuwa sharti ichukue hatua za haraka kufikia makubaliano ya amani. Hii ni BBC.
3: Bila shaka ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanakujia kupitia FM radio shirika mbali mbali, lakini vile vile kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com, kwenye YouTube pia BBC News Swahili. Lakini msikilizaji, kama tulivyokuarifu, ni kwamba habari yetu kuu hii leo imekuwa kuhusu maandamano yaliyofanywa na watoa huduma wa usafiri wa afya nchini Kenya. Na muda mfupi tu uliopita, waziri wa mambo ya ndani na utawala wa kitaifa nchini Kenya Kipchumba Murkomen amezungumza na wanahabari na kutangaza kwamba Wakenya wanne wamepoteza maisha wakati wa maandamano hayo hii leo, huku 30 wakijeruhiwa, na amesema kwamba wengine 348 wamekamatwa. Hivyo basi tutazidi kukujuza kwenye matangazo yetu ya Dira ya Dunia televisheni, lakini

0: vile vile kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, lakini vile vile kwenye kurasa zetu, mukurasa wa Instagram, TikTok na vile vile Facebook, tutakuletea picha, video na maelezo. Lakini kwa sasa tukisonga mbele ni kwamba Wamarekani sita wamethibitishwa kwamba wameambukizwa na virusi vya Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Afya Duniani yani WHO limetangaza kwamba mlipuko huo kuwa dharura ya kimataifa, huku Wizara ya Afya nchi hiyo ya Kongo ikiripoti takriban wagonjwa 350. Thomas Mukwana ni mwanahabari wa BBC. Amekuwa akifuatilia habari hii kwa kina, na hapo awali nilizungumza naye kutaka kufahamu tu tunachokijua kufikia sasa.
1: Watu fikia 246 wanasemekana kuwa wanashukiwa kuwa na Ebola, na watu zaidi ya 90 wanasemekana kuaga dunia kwa Ebola, nao wote wako kwenye mkoa wa Ituri, Eastern DR Congo ama Mashariki Congo, karibu na mpaka na Uganda na Sudan Kusini. Kwa sasa idara ya afya ya DRC wanasema mlipuko huu umeanzia hapo Ituri, mji unaojulikana kama Bunia na miji mingine miwili.
0: Tunajua kama ni wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo peke yake ama kuna watu wote wengine ambao huenda wakawa wamepatikana ama wanashukiwa kwamba wako na ugonjwa huu, ama ni raia hawa wa Ituri peke yake?
1: Kufikia sasa ni raia wa Ituri, mkoa huo wa Ituri, lakini kulingana na chombo cha habari ya CBS kule Amerika na CDC Amerika, wanasema kuwa wa Amerika wa sita wamepatikana kuwa na ugonjwa huo wa Ebola, wamesafirishwa kuenda nchini Amerika ili kureceive huduma ya afya, kwa sababu kama unavyojua nchi ya DR Congo inajulikana kuwa ndani ya shida ya vita M23 ADF, lakini hakuna information inayotoka zaidi kutoka DRC ama government ya Amerika ni ya kina nani, walikuwa wanafanya nini DRC. Lakini kufikia sasa tunajua ni watu sita, na wengi wao wanasemekana kufanya katika NGOs ama ukipenda mashirika yasiyo ya serikali.
0: Kwa nini inakuwa vigumu sana kudhibiti ugonjwa huu wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu sana? Tunakuwa tukiona kwamba kuna wakati wanapata virusi hivi, kisha kuna wakati hali inakuwa sawa, kisha tena mkurupuko unaanza tena.
1: Kwanza ugonjwa wa Ebola uligunduliwa kwa mara ya kwanza 1976 hapo ndani ya DR Congo, mwaka wa 1976, karibu na mji unaoitwa Ebola ama mto unaoitwa Ebola. Hapo ndo jina Ebola litokea. So tunaita kwa kizungu endemic region, kumaanisha virusi hivyo vya Ebola vinaweza kujidumu ndani ya environment ama mazingira ndani ya DR Congo. Na kama unavyojua virusi hivyo vya Ebola vinaweza kutoka kwa binadamu viende kwa wanyama, ama vitoke kwa binadamu kiende kwa binadamu mwingine. So ni ngumu sana kudumu ugonjwa wa Ebola ndani ya DRC, kwa sababu pia DRC nayo iko na watu zaidi ya milioni 90. Ukiangalia population hiyo ni kubwa sana, miji mingi imegawanywa na misitu. Miji mingi pia iko na wapiganaji wa wanaoasi serikali ya DRC. So hata ukitaka kwenda kushughulikia wagonjwa kwenye vijiji hivi vidogo, kufika inakuwa taabu. So hata humanitarian organizations hazizifika ndani ya miji hiyo ama vijiji hivyo, kwa sababu lazima uombe ruhusa. Watu wengine wanasema waweza shambuliwa. Ni ngumu sana kudeal na ugonjwa wa Ebola effectively ndani ya DRC.
0: Nchi za Afrika Mashariki kama Kenya, Uganda, Rwanda, vile vile tumesikia Afrika Kusini wameanza kuwa na tahadhari. Lakini je, mamlaka zao za afya zinashirikiana? Mmepata habari kwamba wanashirikiana kivyo vyote kuhakikisha kwamba mlipuko huu hauenei zaidi, ama tahadhari ipi inachukuliwa?
1: Kwanza Africa CDC ilipotangaza mlipuko huu Friday last week, walisema kuwa mlipuko huu ulisababishwa ndani ya mkoa huu niliotaja Ituri, na wakasema kuwa wanapanga mkutano kati ya viongozi wa DRC, Uganda na South Sudan ama Sudan Kusini, kwa sababu nchi hizo tatu ndizo zizo katikati ya mlipuko huu, hasa ya Uganda. Na kufikia sasa tunajua kuwa idara ya afya duniani WHO imejiunga na idara ya afya ya DRC, na pia Waganda wanajaribu kuzuia ugonjwa huu usiingie ndani ya Uganda zaidi, kwa sababu kuna visa viwili so far. So kitu cha kwanza ni kuwa Africa CDC iliita mkutano kati ya viongozi hao watatu na idara ya afya za hizo nchi zote tatu, na pia tunajua sasa kuwa Amerika wamehusika. Idara ya afya ya Amerika wanasema kuwa wametuma kikosi cha madaktari na first responders ili kurespond kwa hii new outbreak ya Ebola.
0: Naam, Mukwana, wewe umekuwa ukifuatilia habari hii kwa kina. Sasa kwa maoni yako binafsi, wananchi wanaosafiri ndani ya ukanda wa Afrika

0: Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, hasa madereva wa lori, unadhani ni tahadhari zipi ambazo ni muhimu na wanapaswa kuzingatia?
1: Kama uko ndani ya nchi ya DR Congo, ndio unafaa kuwa na tahadhari kuu. Wewe peke yako ndio unafaa kuwa na hiyo tahadhari. Lakini kama uko Kenya, kama uko Uganda, kama uko Tanzania, kama uko Burundi ama Rwanda, usikue na tahadhari kuu, kwa sababu ugonjwa huo bado hujaripotiwa kufika ndani ya mipaka hiyo. Kenya, Uganda wote wametoa tahadhari, wakasema kuwa wananchi wote, ukiona mtu ako na dalili za kuwa na ugonjwa kama Ebola, keep social distance, alafu pia avoid coming into contact na vitu kama jasho lake.
2: Na msikilizaji, bado tunaendelea na taarifa hiyo ya Ebola, ambapo baada ya kuthibitishwa sasa kuwa mgonjwa mmoja wa ugonjwa huo mjini Goma, kumefanya serikali ya Rwanda kuimarisha zaidi udhibiti wa mipaka. Rwanda imesema imeongeza uchunguzi wa afya hasa katika mpaka wake na DRC. Lakini wakazi wa Goma wameiambia BBC kwamba ni raia wa Rwanda pekee wanaorudi nyumbani wanaoruhusiwa kuingia Rwanda, si wa Kongo. Haya ni madai ambayo BBC haijathibitisha. Lakini mapema hii leo mwenzangu Skola Kisanga alizungumza na Daktari Jacqueline Kiwele kutoka Tanzania pamoja na Profesa Omwanzala kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya, anayeanza kukuelezea virusi vinavyosababisha Ebola.
3: Ebola ni familia ya viruses karibu nne. Kuna Ebola Sudan, kuna Ebola Zaire, kuna Ebola ile inaitwa Bongebudio, ile imetokea sasa, kuna Ebola ingine inaitwa Thai Forest. Na hizi virusi, hizi virus ziko katika environment, katika bad kule nje. Na sio kitu tunaweza sema ati Ebola inaweza isha. Ile huwa inaisha ni ile outbreak. Ile kama sasa hii imetokea, tutapambana nayo pale iko, alafu itaisha. Alafu tena muda tena itakuja, tena ingine itatokea mahali ingine. Kwa vile tuna interact with the environment. So Ebola, hizi virusi ziko kwa environment, unapata watu wanashikwa nayo, mtu mmoja wawili, alafu sasa ikianza, wakitoka kule, wakiingia kwa town, ama mahali kuna watu wengine wengi, sasa hizo virusi zinaanza kuingia kwa watu wengine. Hii sasa ni tofauti na ile ilikuwa hapo awali, ile ilikuwa inaitwa Ebola Zaire. Sasa hii inaitwa Ebola Bongebudie. Na haina chanjo na haina dawa.
4: Haina chanjo wala haina dawa. Dr. Jacqueline, pale ambapo panapotokea magonjwa ama ugonjwa mlipuko, mara nyingi hatua za haraka huwa zinachukuliwa, elimu zinatolewa, dharura hutangazwa, kama sasa tunaona kwa mara nyingine tena shirika la afya ulimwenguni WHO linatangaza ugonjwa Ebola kama dharura ya kimataifa. Lakini ni kama baada ya muda mfupi tu hali husahaulika. Unadhani kwa nini?
5: Asante. Mimi nishakiona ni kwamba kinachotokea tunakuwa tuna uwezo wa kusahau haraka. Mfano kama COVID hapa katikati, pamoja na adenovirus ulipata mlipuko. Sasa hivi tumeanza kuona tena mlipuko wa watu kupata kutapika, kuchoka, lakini sasa mpaka inje kufika kusema kwamba ime level za mlipuko huwa inachukua muda kidogo, na hiyo ni kawaida. Sio kama kuna watu wametembea, hapana. Lakini sasa mlipuko ni kawaida kwenye afya ya binadamu. Kitu kikubwa ambacho kinatakiwa kiangaliwe ni uwezo wa sisi kuiona mapema. Yaani tusisubiri mpaka ile imeshakuwa watu wengi. Kwa sababu ikishakuwa watu wengi na kuwa ngumu kidogo kuidhibiti.
4: Profesa Nzala, tunaona na uliweza kuzungumza wakati ule ulipoanza kuzungumza kuhusiana na kirusi hichi kipya cha sasa aina ya bunibugio. Sasa ambacho ni tofauti na kile cha Zaire ambacho kimezoeleka. Sasa cha kujiuliza, inakuwa vipi hasa ugonjwa ni mmoja lakini unakuwa ukiambukizwa kwa virusi tofauti tofauti? Pengine tupe hiyo elimu hapo profesa.
3: Kwa virology, viruses tunaziweka kwa kundi ya family. Na sasa kwa ile family kuna sasa zinafanana lakini sio, what is the word, they are not the same. Sasa ni kama cousins.
4: Unataka kusema ni kama ndugu?
3: kama ndugu, lakini kuna tofauti tofauti vile zinaenea, lakini tofauti in the sense that unaweza kuwa na chanjo kwa moja, lakini ukiangalia ingine iko na tofauti kiasi kuliko ingine.
5: Mtu akiwa na homa, akiwa na uchovu, maumivu ya mwili, kuanza kutapika, ni kukaa ndani kuko kutoka nje. Lakini mipakani pia inabidi tuweze kuimarisha kuhakikisha kwamba kuona kama mtu anapata patapishi, anapata mate, anapata jasho jingi, tumsaidie kwenda kwenye kituo cha afya.
4: Tofauti ya hizi dalili labda na homa za kawaida ni nini, daktari, ili mtu aweze pia kutofautisha?
5: Mara nyingi homa nyingi hizi za virusi, viral infections, inakuwa ngumu kutofautisha. Kwa hiyo ikishafika sehemu mtu akawa anapata jasho jingi, anapata homa sana ambayo sio kawaida, ni muhimu kuwa na tahadhari sana sana kipindi hichi ambacho tumeshaambiwa kwamba kuna homa fulani inaendelea, na kuwa na tahadhari. Akishaenda kwenye hospitali ama kwenye kituo cha afya, watakuwa na uwezo zaidi wa kupima, na kwenye masuala ya kipimo ni kitu ambacho kinasaidia. Tukiweza kupima itasaidia.
4: Profesa Anzala, labda sasa hapa, mbinu zipi ambazo tunatakiwa kuzichukua ili kuweza kujikinga zaidi? Kwa sababu kuna msemo mmoja wa Kiswahili unasema, kinga siku zote huwa ni bora kuliko tiba. Huyu mwananchi tu wa kawaida ambaye anakusikiliza, lakini pia tuna baadhi ya dalili ambazo daktari ameweza kuzitaja hapo, nafanya nini sasa ili kuweza kujikinga na maradhi haya ya kuambukiza?
6: Mwananchi, natakana ukiwa na maradhi yoyote ya ukijisikia uko na joto mwilini, ukijisikia uko unataka kuhara, ukijisikia ile tu mambo ya kawaida ile, saa zingine tumekuwa tunakiti nyumbani, saa hii lazima uende hospitali kwa haraka. Alafu tena wakifika hospitali, ukijua umeenda, maybe ulikuwa nje, ulikuwa barabarani, ulikuwa unatembea huko kutoka Uganda, kutoka DRC Congo, kule umechukua long distance travel, ukijisikia uko mgonjwa, lazima uende haraka upimwe, ndio tuelewe uko namna gani, na kama kuna shida tunaweza kukuweka kando kidogo, tukuobserve uone kama hiyo maneno itakuwa nzuri ama itakuwa mbaya.
0: Hayo ni mazungumzo aliyokuwa nayo mwenzangu Skola Kisanga, alizungumza na Dr. Jacqueline Kiwele kutoka Tanzania, lakini vile vile alikuwa na Profesa Omu Anzala. Na kumbuka msikilizaji, vile vile habari hii kuhusu ugonjwa wa Ebola imechapishwa kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili, hivyo tembelea pale ukapate kusoma zaidi, kuna maelezo pale zaidi. Lakini kuna habari kemkem ambazo zimechapishwa na wenzetu wa kitengo cha digitali, wanazidi kukuchapishia habari jinsi zinavyotokea. Hii ni BBC.
2: Na msikilizaji, tunashukuru kuendelea kuwa nasi. Ni kukumbushe tu kwamba habari kuu ambazo tumekuwa nazo hii leo ni pamoja na watu wa huduma za usafiri wa umma nchini Kenya wameandamana wakilalamikia bei ghali ya mafuta. Raia wa Marekani ni miongoni mwa waliofariki baada ya kuambukizwa ugonjwa hatari wa Ebola. Na rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine ameitishia Irani kuwa sharti ichukue hatua za haraka kufikia makubaliano ya amani. Hii ni BBC.
0: Ni matangazo haya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ni kushukuru kwani msikilizaji bado uko nasi. Humphrey Masi, Charles Mushi, Maweje Robert, mmetuandikia ujumbe kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tukipata muda basi tutasoma baadhi ya maoni yenu, lakini kwa sasa tunasonga mbele na habari tulizokuandalia. Sasa zaidi ya miezi sita imepita tangu uchaguzi mkuu ufanyike Zanzibar, huku upinzani ukiwa bado haujajiunga na serikali kama ambavyo katiba ya visiwani humo inavyoelekeza. Wakati chama cha ACT Wazalendo ambacho ndicho chenye sifa ya kuunda serikali na chama tawala cha CCM kinasisitiza kwamba wanataka madai yao kutimizwa kwanza kabla hawajaingia serikalini, CCM inasema kwamba haitabuluzwa na kwamba watatanguliza maslahi ya chama chao katika majadiliano yanayoendelea hivi sasa. ACT Wazalendo hawajaweka wazi madai yao ni yapi hasa. Siku ya Jumamosi mwenzangu Samia Wami alizungumza na makamu wa kwanza wa rais mstaafu wa visiwani humo, Othman Masoud Othman, na kwanza alianza kwa kumuuliza ikiwa wataingia katika serikali ya umoja wa kitaifa ya visiwani humo au la.
7: Sisi tumeweka wazi toke ya mwanzo kwamba nia yetu, na kwa hakika ndio haki ya Zanzibar na wananchi wake kama ilivyokuwa Tanzania, kwamba kumeharibika Zanzibar, iko katika hali mbaya. Na haya weza, hata kama unafaidika nayo, lakini ufike pahala uwe mkweli na nafsi yako kwamba hali ni mbaya.
2: Unapozungumzia kuharibika huku, ninyi ACT mlikuwa ndani ya serikali kwa sehemu, maana yake mnapaswa kubeba lawama hizo kwamba kwa nini hamkurekebisha mpaka mkaacha mambo yakaharibika hivi.
7: Unarekebishaje sisi tumeingia mahali baada ya uchaguzi wa 2020 very clearly kasema yeye anaingia kwa masharti ambayo ameeleza. Rais mwenyewe kasema haya yanawezekana, tutatekeleza, ingieni kwenye serikali. Miaka yote mitano tumetumia kuomba hilo, kuomba kufuatilia, tumepeleka mapendekezo, tumeandika mpaka sisi kuomba kwa wafadhili kufinance.

0: mchakato wa kufanya marekebisho, na wakakubali wapo, tukaandika concept note tukaipeleka serikalini iingizwe kwenye budget. Serikali, hakuna chochote ambacho kimefanyika.
1: Kwa maneno mengine ni kwamba ikiwa mwe ndani, ikiwa mwe nje, ni kama mnashindwa kubadilisha hichi kinachoendelea, hasa kwa mfano hili swala la kura ya siku mbili. Na nadhani ni moja kati ya kitu kikubwa ambacho mlikuwa mnakipigania miaka yote hii mitano. Sasa ikiwa haiwezekani kubadilisha ndani na hata nje ya serikali, mnafanyaje hapo?
0: Tunaendelea ni hichi tunachoendelea nacho sasa hivi, kwamba sisi tumepigania tukiwa ndani, wenzetu wamekataa. Tumesema tutafute avenue nyingine, nayo mengine maybe tulizungumza tukiwa sisi. Sasa hivi tuwatafute wasuluhishi, ndio atafute mtu wa tatu ili aje atusaidie, watu wenye mawazo wanayojua nchi, wenye hisia na nchi, ambao wako wa kweli, wako tayari. Ndio tulichokifanya.
1: Miezi michache tu lakini iliyopita mlikuwa mnatishia kwamba mtajitoa kwenye serikali ya umoja wa kitaifa kabla ya uchaguzi. Sasa mnazungumza kuona namna ambavyo mnaweza kuingia baada ya uchaguzi. Ni kama hamna option, kama hamna machaguo isipokuwa kuwa ndani ya serikali.
0: Tuna option ya kubaki nje. Tumefanya siasa sisi. Unajua serikali ya umoja wa kitaifa imekuja 2010. Lakini siasa za upinzani Zanzibar zimeanza hata kabla ya vyama vingi kuanzishwa. Na ndio baada tulipokuja uchaguzi wa 95 upinzani wetu tunasema ulishinda. Kwa hivyo option ya kufesa kusema ufanye siasa, tumefanya siasa nje ya serikali na tumepata mafanikio makubwa, ndio maana leo tupo hapa.
1: Mtu mwingine anaweza kusema mwananchi wa Zanzibar anachokitaka apate mtoto wake aende kwenye shule nzuri, apate mahali pazuri pa kufanyia soko, barabara iwe nzuri ya kufanya, vitu ambavyo Rais Mwinyi anaonekana kuwa amevifanya miaka hii mitano. Kwa hiyo labda mnayoyataka nyie ni ya kisiasa zaidi kuliko yale ambayo yanamgusa mwananchi wa kawaida.
0: Sisi tunachosema, tunachokitaka ni anachokitaka mwananchi, kwa sababu hii swala la kujenga na yalifanyika huko nyuma. Rais Karume wa mwanzo alijenga.
1: Mnataka nini sasa?
0: Sisi tunataka kwamba Zanzibar iendeshwe kistaarabu, kuwe na uwajibikaji, Zanzibar iweze kujenga uchumi wake, iweze kutumia pesa zinazopatikana kwenye kunyanyua maisha ya wananchi, kunyanyua uchumi wa Zanzibar.
1: Makataa yenu lini sasa kuhusiana na haya majadiliano? Mwisho lini?
0: Sisi mwisho tunaufahamu sisi.
1: Ambao ni upi?
0: Ukifika kila mtu ataufahamu.
2: Nam ni makamu wa kwanza wa rais mstaafu wa visiwani humo, Othman Masoud Othman. Na tukisalia nchini Tanzania, ni kwamba rais wa taifa hilo Dr. Samia Suluhu Hassan ameunda tume ya uchunguzi wa kijinai wa matukio ya ghasia yaliyotokea nchini humo wakati wa uchunguzi mkuu wa mwaka jana, yani mwaka 2025. Hatua hii inafuatia pendekezo lililotolewa na tume iliyoundwa na rais Samia pia kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani. Sasa taarifa kutoka ofisi ya katibu mkuu kiongozi wa Tanzania imesema kwamba Rais Samia amemteua Mheshimiwa Shaban Ali Lila, jaji wa mahakama ya rufani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwa kamishna na mwenyekiti wa tume hiyo, huku makamishna wengine wa tume hiyo wakiwa ni Mheshimiwa Gadhi John Mjemas, jaji mstaafu wa mahakama kuu ya Tanzania, Mheshimiwa Awadh Mohamed Bawazir, jaji mstaafu wa mahakama kuu ya Tanzania, na Mheshimiwa Aisheli Nelson Sumari, jaji mstaafu wa mahakama kuu ya Tanzania. Sasa katika ghasia hizo za uchaguzi nchini Tanzania, tume ilibaini kwamba watu zaidi ya 500 waliuawa na wengine makumi kujeruhiwa, huko mali nyingi zikiharibiwa. Kwako Sami.
1: Asante Felix. Na tuelekee sasa Mashariki ya Kati, ambapo rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine ameitishia Iran kuwa sharti ichukue hatua za haraka kufikia makubaliano ya amani baada ya mazungumzo kati yao kukwama, akisema muda unayoyoma. Hayo yanakuja huku Israel ikithibitisha kuwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu amefanya mazungumzo na rais Trump kuhusu mzozo huo wa Iran. Elizabeth Kazibure ana taarifa zaidi.
3: Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema imejibu mapendekezo ya hivi karibuni kutoka Marekani kuhusu kumaliza vita na mvutano unaoendelea kati ya mataifa hayo, huku ikibainisha kuwa bado kuna tofauti kubwa kuhusu maudhui ya makubaliano, hususan swala la mpango wa nyuklia wa Iran. Vyombo vya habari vya Iran vimearifu kwamba Marekani haijatoa makubaliano ya msingi yenye maana, wakati Rais Donald Trump akisisitiza kuwa Tehran inapaswa kuchukua hatua haraka kufikia makubaliano makubaliano ya amani, akionya kuwa muda unaendelea kuyoyoma na Marekani

0: wako tayari kuchukua hatua za kijeshi iwapo itahitajika. Rais Donald Trump alipoulizwa na waandishi wa habari ni kwa kiwango gani hali ya kifedha ya Marekani inakuchochea kufanya makubaliano?
1: Sio hata kidogo. Kitu pekee muhimu ninapozungumza kuhusu Iran ni kwamba haipaswi kumiliki silaha za nyuklia. Sifikirii hali ya kifedha ya Marekani, sifikirii mambo mengine yote, bali ninafikiria jambo moja tu. Hatuwezi kuruhusu Iran iwe na silaha za nyuklia. Hilo tu, hicho ndicho kitu pekee.
0: Wakati huo huo, ripoti kutoka vyombo vya habari vya Israel zinaeleza kuwa kuna mazungumzo kati ya Marekani na Israel kuhusu uwezekano wa kusitisha makubaliano ya usitishaji mapigano na kuanzisha upya mashambulizi, ingawa hakuna uthibitisho rasmi uliotolewa kuhusu taarifa hizo. Rais Donald Trump ameonyesha msimamo mkali akisema yuko tayari kurejea kwenye mashambulizi na akitupilia mbali baadhi ya mapendekezo ya Iran, hali inayoashiria kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano bado ni dhaifu. Kwa upande wake, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesisitiza kuwa Tehran inataka suluhisho la haki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, masharti ya Iran yamejumuisha kusitishwa kwa mapigano katika maeneo yote, hususan yanayohusisha mashambulizi ya Israel dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon, kuondolewa kwa mzingiro wa majini uliowekwa na Marekani, pamoja na fidia kwa uharibifu uliosababishwa na vita na kutambuliwa kwa mamlaka ya Iran juu ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa upande mwingine, vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa Marekani nayo imewasilisha masharti yake, ikiwa ni pamoja na Iran kubaki na kituo kimoja tu cha nyuklia na kuhamisha akiba yake ya uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu kwenda Marekani. Haya yanaonyesha tofauti kubwa kati ya pande hizo mbili kuhusu mustakabali wa mpango wa nyuklia wa Iran. Katika upande wa kijeshi, Marekani na Israel zimeripoti kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya Iran tangu mwishoni mwa Februari. Ingawa kuna makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano, bado kumekuwa na matukio ya hapa na pale ya mashambulizi kutoka pande zote mbili. Iran pia imeendelea kudhibiti mlango wa Hormuz, hatua iliyosababisha athari kubwa katika usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Athari za mzozo huo zimeanza kuonekana kimataifa. Nalo shirika la mpango wa chakula duniani WFP kupitia naibu mkurugenzi mtendaji wake Carl Score limeonya kuwa kufungwa au kuvurugika kwa mlango wa Hormuz kunapunguza uwezo wa kutoa misaada ya kibinadamu duniani, huku gharama za usafirishaji zikiongezeka hadi 25% na kusababisha mfumuko wa bei katika nchi nyingi zenye uhaba wa chakula.
2: There are so many levels and impact on food security. If I take the most immediate, it's the...
3: Kuna viwango vingi vya athari vinavyokumba usalama wa chakula. Nikianzia na kiwango cha haraka zaidi, kuna janga la kibinadamu nchini Lebanon, aidha hali inaendelea kuzorota huko Gaza. Katika kiwango kinachofuata, tutashuhudia ongezeko la gharama

0: Waliaula anaarifu zaidi.
1: Maelfu ya watu walikusanyika katika mji mkuu wa Hargeisa kuadhimisha sherehe za uhuru wa eneo hilo. Gwaride la kijeshi, nyimbo na densi za kitamaduni pamoja na hotuba za wanasiasa zilisheheni siku hii. Maadhimisho haya yamefanyika baada ya taifa la Israel kuitambua rasmi eneo la Somaliland kama taifa na uhuru wake. Israel ilikuwa taifa la kwanza duniani kuitambua eneo la Somaliland tangu eneo hilo kujitenga na Somalia mwaka 1991. Eneo la Somaliland lipo katika eneo la kimkakati kijeshi na kibiashara katika guba ya Aden na ipo karibu na Yemen. Rais wa Somaliland amezungumzia uhusiano wa eneo lake na taifa la Israel.
2: Wa farhad garayno in manta u yahay xiski koowaad.
3: Ni furaha kipekee kwetu kwamba leo tunaadhimisha siku ya uhuru wetu kama taifa linalotambuliwa na Jamhuri ya Somaliland. Leo rais wa Israeli anapokea hati za utambulisho wa balozi ya Somaliland aliyeidhinishwa nchini Israel. Balozi Daktari Mohamed Haji atakuwa balozi wa kwanza kutambuliwa rasmi na Jamhuri ya Somaliland. Miaka 35 iliyopita mwaka 1991 katika mji wa Burao tulifanya uamuzi wa kihistoria wa kurejesha mamlaka kamili ya Jamhuri ya Somaliland. Uamuzi huo haukutoka kana na chuki wala hisia. Ulikuwa uamuzi uliotokana na mafunzo tuliyopata baada ya muungano kati ya Somaliland na Somalia kushindwa kufanya kazi.
1: Hatua ya Israel kuitambua Somaliland ilikashifiwa vikali na Umoja wa Afrika na washirika wengine ambao wanahofia kuwa itachochea kujitenga kwa makundi mengine katika mataifa tofauti. Ingawa baadhi ya wakazi wa Somaliland walisherehekea kutambuliwa na Israel, kuna wale ambao hawakukaribisha hatua hiyo. Maandamano ya kupinga utambuzi huo yalishuhudiwa katika mji wa Borama, magharibi mwa eneo hilo, huku mamia ya waandamanaji wakikamatwa. Viongozi wa kidini pia walikamatwa kwa kupinga uhusiano wa eneo hilo na Israel, huku vijana kadhaa wakizuiwa kwa kupeperusha bendera ya Palestina. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyotokea miaka ya 1980 vilichochea kujitenga kwa eneo la Somaliland kutoka kwa Somalia. Beldin Waliaula, BBC.
0: Na umekipigwa sana ngoma hupasuka msikilizaji au vipi? Sasa kwa niaba ya wote walioshirikiana ili kufanikisha matangazo haya tunasema shukran sana. Hii ni BBC.

0: Wiwakiye kugusingiza umuntu. Mukwege avuga ko ikibazo Kongo ifite atari inyandiko z'amategeko, ahubwo ngo nabagabo n'abagore bashoboye gutegeka bikwiriye, bakizeza amahoro, ubutabera, akazi n'agaciro kuri bose. Perezida wa Kongo Kinshasa aherutse kuvuga ko amatora adashoboka mu gihe leta itagenzura mu buryo bwuzuye Kivuyepfo na Kivuya ruguru. Yashimangiye ko igihugu kitazakora amatora kikiri mu ntambara. Avuga kuri manda ya gatatu Felix Tshisekedi yavuze ko abaturage babimusabye yabyemera. Dr. Denis Mukwege yavuze ko ingingo z'itegeko nshinga zibuza ko hari impinduka zikorwaho mu gihe cy'intambara kandi ko manda z'umukuru w'igihugu zibujijwe guhindurwa. Dr. Mukwege yabonye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel muri 2018, yiyamamarije kandi kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu matora aheruka ya 2023, aho yasoje ku mwanya wa gatandatu abonye amajwi hafi 40,000.
1: Dusubiye muri Kenya, Recho Wandeto umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana yapfuye inyuma yaho kuri wa gatandatu asuswe ku esanse n'abantu bataramenyekana bacara namuturira vyike kwa ko bazi zivuza politiki na yigira razu cyane ko ashigikiye perezida William Ruto siyake muhawe nayo.
2: Recho Wandeto yaradu cyane nk'umuntu aririmba indirimbo z'Imana. Uwo mugore yarazwi kandi cyane kubera igicapo cha Perezida William Ruto ku rutugu rw'iburyo. Yafiriye mu bitaro aho yariko araburirwa. Igipolisi kivuga ko abari bagize igitero kuri Wandeto bari bamuturiye ku bice birenga 70%. Icyo gitero kikaba cyabereye mu gace ka Mwiki i Nairobi. Avuga ku rupfu rwa Wandeto, Perezida William Ruto yavuze ko abakoze iryo bara bategerezwa kuzobihanirwa. Yongeye koko muri Kenya atakibanza kihari cy'abatihanganiranira muri politiki. Nayo umushikiranganji w'umutekano mu gihugu Kipchumba Murkomen yavuze ko ata muntu akwiye gukomeretswa canke kwicwa azira ivyiyumviro vyiwe vya politike muri iyi myaka. Recho Wandeto yarakunze kwerekana tatuwaje afise ku mbuga hwaniro zigizwe n'ishusho ya Perezida Ruto hamwe n'inyandiko zisaba ko uwo mukuru w'igihugu yotwara ibiringo bibiri. Igipolisi kivuga ko kikiriko kirabandanya amatohoza.
1: Ubu naho tubahonje kurana na gwejo.